0: koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa waina tēnei me ngā kohinga a wātea ngā tuku te ataunaki a te whānau Waipareira, tātou, komuna. I tai te tira hoiho o Ngāti Kahungu e rātou ko ngā kai tautoko ki Pāremata i tēnei rā. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I tai te tira hoiho o Ngāti Kahungunu rātou ko ngā kai tautoko i te pētihana ki Pāremata i tēnei rā. Tata ki te 53 mano ngā waitohu i te pētihana, he kaupapa hei āki i te kāwanatanga kia whakakore i ngā mahi whakangoikore i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi Miona mā Tāpono i roto i ngā ture o te motu. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, e tika ana kia mihi a te kaupapa i te nui o ngā mahi i rifa i a rātou. I ngā rā e rima, kataha ke nei.
1: Mihi atu kia Baden Ma e kawe nei i tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahirarawa, me te tumanako hoki, kei te eke i ngā hoiho no te kaimanoa. E rā hoiho kaimanoa e ahoa, he hoiho motu ake, ahu mai i aku whenua taurikura ki rangi pō ki orua matua kaimanoa. Tā reira ko tāku kia Baden, mauria mai e rā hoiho ōku, kia tai te ihu ki te ihu, tarai ki tarai.
0: I ngā rangi i tata kā hipatū ai te kaupapa reo Māori o te kūpenga reo ki o Korihi Marae, Ngāti Ue Oneone. He kaupapa e whakahuihui nei ngā toa reo Māori o te whare tapu o Ngāpuhi, o te ao o te tai tokerau whānui. E whā ngā kaupapa i arohia, ko te karanga, ko te taki, ko te whai kōrero, ā ko te nakawhiti hoki i whai wāhi hei whakakori i te tinana. I whai wāhi kōrero mātou ki te tehi o ngā kai kōkiri o te kaupapa nei ki a ngā hui a Harawira, e whakatakotoria ngā whāinga e hiahiana. Kia rifa.
2: He tino wero tēnei mā ngā pakeke, ne? Kia whakatauira te ki ngā tamariki. O te hiahia kia tangata hitua te reo Māori ki mua i te aroaro o ngā tamariki. Mehe mea ki te ana rātou i a tātou, e aroha ana ki te reo, e mai ana te tutu i te reo Māori. Ka māwari ake tērā mā te hunga rangatahi. Nēnā te mea ko tangata whenua ki tātou. Ko te kino wero kia takahi a te whakamā, kazi.
0: Ka tū te kapu Dalamia arate e whakataitai kapahaka mō ngā kura tuatahi me ngā kura wāinga o te rohe o mā tātua a te 25 ki te 26 o Hepetema ki te kura o te whānau a Apanui i te kaha. E 25 ngā rōpū kā tū, a koe nei te tū tuatahi a te kura tahi o Waiotahe ki te whakataitai nei. E ai ki te māngai o ngā whakahaerenga i te Dalamia kape ai kia Janina Temple, ko te kaupapa nei te pai tuatahi i te ara whanake ngā pūke ngā o te kaihaka, no roto mai o mā tātua. Hei tāna no toko nui ngā ihu puta o tēnei kaupapa, kua tau atu ki ngā ike iketanga o te ao haka.
3: Ko tino whanake, ka kite koe te whanaketanga ki roto i ngā raukura o ngā kura, kua hoki mai ki Wanganui tō rātou kura. Hei whakahaere tia i ngā rōpū, hei noho hei kaiwhakawā, noho ana ki runga i te komite, ko te waimarietanga o tō tātou kaupapa te Dalamia Cup. Ka kite hoki i ngā uri kua tū i te whakataitai ngā tau kua pahure, kai te noho e tahi ki runga i te komite o te matatene. So he hua nui, kua puta mai tō tātou whakataitai nei a Dalamia Cup.
0: E ai ki te wehenga rua rā te PPTA, toko nui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga. Ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whai ngā tohu mā tauranga. Hei tā te prehetini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, hei tā te aomihia taua glasi. Tata ki te 25 mano ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i ia tau. Ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ngā rōpū ka tino pāngia e tēnei āhuatanga.
4: Pauri ana tērā nama te kaumari mā matane mokopuna ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Woitahi e rua mano o era nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā rarudadu. Ka whai aroha ki a tatu nei mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā.
0: ki ngā take ha kinakina. Ka hoki mai ngā kaiheke ngaru o te ao ki Aotearoa a tērā tau mō te whakataetae ki whāinga roa. I whakapūmau te World Surf League me te kāwanatanga i te whakatūngāno o te whakataetae New Zealand Pro ki Manu Bay i whāinga roa, hei wāhanga o te whakataetae matua o te ao. I tū te whakataetae tuatahi ki whāinga roa i te marama o mei, ae rua ngā tūranga ka whakawhiwhia ki ngā kaiheke ngaru o Aotearoa, mā tētei whakataetae whakamātautau arohe, kia whai wāhi ai rātou ki te whakataetae ki te hunga toa o te ao ki tō rātou anō whenua. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
6: Aira, te iwi, Tainui Live Weather, hiahi Māria kia tātou katoa, ki runga i tēnei arangi, tēnei awenarei, te tekau maono hepe te maarua mano, rua tekau maono. Pāinoa Hauraki, he rangi kā puapua, te kaumaono, te pā mahana, fitu, te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pērā te matapai ki tōro, he tini kapua, te kaumaono, te pā mahana, rima, te pā makariri, hei te pūnei. Tokoro raukawa, he rangi kā puapua, te kaumawha, te pā mahana, rima, te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he tini kapua, te kaumaono, te pā mahana, ono, te pā makariri. Te kuiti mania poto, he pērā te matapai ki tō takiwa, he rangi kā puapua, te kaumarima, te pā mahana, ono, te pā makariri, hei te pō. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwa, hei te rangi nei, he rangi kā puapua, te kaumarima, te pā mahana, ka heke, ki te iwa, hei te pō nei. Ko ia rānga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te wenarei te takau maono he pe te marua mano rua takau maono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau ki te reo o Tainui, iwa takau marima, ira pā.

0: 上コーレル。
1: てなこいつうがいいえたがるのまんなこうはちろあわいなてねみなこひなあわてなあてふんてんたいなきあてふんのわいたらいだなあたいこむいまのてらみないとわいてかれるとかもひょいてなてなおりかるだがぶんてさみあままひめあなたこはきていいわいがたけおてあうとらなふみあなおけいなつむいておぺかつわおあうてあるわかわかこぱにあけきがはきなきなのてらぎねいとわいてかれれふかもひょいてまてがおりはりだだがぶへふあぬやなまひめあなたこはきいていわいわいがたけおてあうとらがぷめあなおけやなつうがいておぺかつわおあんてあるわはやぴつやつえれれねいほきがたよあろはきいてふあぬおジン・ピーターズあらてつわかなおウィンストン・ピーターズえあいきいてかえらたきたきるやいてろぷかかりきえあいきゃまらまデイヴィッツンもてあたふえもてぽいぽいほきいてたういらかおれへぱいがいいやへほきがマハラのてわいつはジムへいつむわきいてくらおノースリンコレッ
2: ジ。いらなちがるもぬやんくだまつわたきほきやんがあめんひかちかきおくファナウナカトワイティネワパウリ。あいまらまてきていたなまひもてあまりがわかとわ。めみひかちかあのきてファナウアジェム・ピーターズほきおてたいとけらう。いてわいはりおきてかりてノースリン、ノースリンコレッジ。こジェム・ピーターズたくプリンシプル、おノースリンコレッジ。へたがたぱい、へたがたがこうまはきやジェム・ピーターズ。あいこいやてとはかな。
1: I tuku nā te pēti hana ngā tika hungunu ki paremata i nanahi tata ki te 53 mano ngā hainatanga e karangana ki te kāwanatanga kia tiakina a te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture. E ai ki a minita Shane Jones he rerike ngā tohutoro ki te tiriti i roto i ngā ture a mā te pere a te kāwanatanga e muku e whakarereke rānei e tehi o aiwa tohutoro ai e te iwā kā tono noa kia whaifakārohia a te tiriti. Ahakoa te karanga ngā iwi kia whakapūmau i te tiriti ki ngā ture katoa, e mea nā Jones kaore ia i te whakai nā te mea, ka hore ngā tohutoro o te tiriti i te hāngai ki etehi o ngā ture.
3: Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi. Ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai, kia tino takoto marama he hate ngako, he hari te mea e raupatu ana mātou i te triti ake, kahore. Engari he mōhio noku, kahore te ahua nei ngā upoko kahungunu e āmene mai ana, tō mātou pāti kahore i te whakai.
1: Kei te anga whakamua ngā mahi hanga no i a rangatira marae ki te karaka whaimuri e ngā waipuke a huripare kapareira i te tau e 2023. I kōkirihia i ngā whānau o Ngāti Wāhia, te aitanga a Mahaki, he kaupapa hei tanu i ngā taonga me ngā whakāhua i pāngia e te huripare. Hei te tūwheratanga o te marae hou ka whakahoki au a taonga hei taonga whakarākei i ngā pakitara. Whaiaki nei ko ngā whakamahuki nā te māngai o rangatira marae ngā whetia. Ropitini.
4: Ka pakitea kua kaha te raru o ngā whakāhua a kātika whakaritea e mātau me ngā rangatira o te wharetaonga. He pai ake pia mea tatanu i ngā taonga nei, ngā whakāhua nei. Ka tono anō ki ngā whanau i te wā, ka tuwhera te marae hou, kia whakahokia mai anō ngā whakāhua o rātau whānau, o rātau tīpuna ki roto i te marae hou.
1: I te mārewatanga ake o te wiki o te reo Māori, tuai te kaupapa reo Māori o te kūpenga reo ki o Korihi Marae Ngāti Ue Oneone. He kaupapa e whakahuihui nei ngā toa reo Māori o te whare tapu o ngā puhi o tia o te tai tokerau whānui. E whā ngā kaupapa i arohia a ko te karanga, ko te taki, ko te whai kōrero, a i whai wāhi hoki ko te nakawhiti, hei whakakori i te tinana. I whai wāhi kōrero mātau ki te tehi o ngā kaikōkiri o te kaupapa nei ki a ngā huia harawira i whaka takotoria ngā whāinga e hia hia ana, kia rifa.
5: He tino wero tēnei mā ngā pakeke, ne? Kia whakatauira te ki ngā tamariki. Ko te hia hia kia tangata whitua te reo Māori ki mua i te aroaro ngā tamariki. Mehe mea ki te ana rātau i a tātau, e aroha ana ki te reo, e mai ana te tutu i te reo Māori. ka māwari ake tērā mā te hunga rangatahi, nē ngā te mea kua tangata whenua ki tātai, ko te kino wero kia takahi a te whakamā, kazi.
1: Ki ngā take hā kinakina, i nanahi i puta te rārangi ingoa o te kapa ngā tamatoa mō tā rātou tukinga whiringa toa ki ngā Newcastle Knights ki Eden Park, hei te hanarei e kā tata mai nei. Ka whai wāhi a Dallin Watini Zalesniak ki te rārangi kai tākaro whānui, ahakoa i whati tōna kōiwi pokohiwi i ngā wiki e toru kua hipa. Mēnā kā tākaro i a koe nei tāna tukinga NRL e ruarau erimatikau. Hei te whakaraka i te ahiahi o te hanarei tuai te tukinga ki ngā Newcastle Knights ki Eden Park. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
6: Hei, te iwi, Tainui Live Weather, hiahi Māria kia tātou katoa, ki runga i tēnei arangi, tēnei awenarei, te tekau maono hepe te maarua mano, rua tekau maono. Pāinoa Hauraki, he rangi kā puapua, tekau maono te pā mahana, fitu te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pera te matapai ki tōroho, he tini kapua, tekau maono te pā mahana, rima te pā makariri, hei te pūnei. Tokoro raukawa ai, he rangi ka pua pua, tekau mā whā te pā mahana, rima te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he tini kapua, tekau mā ono te pā mahana, ono te pā makariri. Te kuiti mania poto, he pera te matapai ki tō takiwa, he rangi ka pua pua, tekau mā rima te pā mahana, ono te pā makariri, hei te pō. A papakura tāmaki ki te tonga ki tō takiwa, hei te rangi nei, he rangi ka pua pua, te kaumari mā te pā mahana ka heke ki te iwa, hei te pō nei. Ko ia rānga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi o te wenarei te takau maono hepe te mārua mano rua te kau maono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumari mā, ira whā.

0: e whakaua kei ngā kupu e toru, you can say, kei whea a Erika e parore haere ana i tēnei wikini. E nena kā tai a Erika kā ki, kā reo i te parore haere, e tai haere anau ki te kaupapa, te me te me.
1: Kōrero tia te reo Māori i ngā wā katoa.
2: Te reo o tainui.
1: Tā.

0: 사회 고래로
1: Eu cura me tira te na cuto catoa, scori moras en tene menga tai pitu pitu corero i tene haore de la tune que cuto i te leu i de dangi o watea. Oi anora i tiwi e fai ake ne ko te hiko i roto o kai kohe mo te wiki o te reo Māori. Ko te rautaki pōti, he kaupapa kei ngangutu o te marea me ngā hā kinikina e fai ake nei. Ko te reo o te kāinga, kāore he pāinga, koera te tū ātau e rere ani te hapori o kaikohe, tētahi o ngā taone e whāa kua tī pakohia nei, hei taone reo Māori mo te wiki o te reo Māori. I katia te huarahi matua o te taone i kō tataake nei, kia hīkoe ngātahi ai te marea ki te whakatairanga ki te huanui o te reo Māori. Kia tahuri ake tātou, kia moko te pania, rāua ko Quentin Hita e kōrero ana mo te nei hīkoe.
2: Koni atu ana i te 25 paiheniti o te hunga, 5,000 e noho ana ki tēnei taone he kōrero Māori tonu. Haramai te rā tāhua, wetahi rā, ko hau tēnei ka kore, kōrero i te reo Pākehā, ia hau e noho nei, e mahi nei ratu i tēnei taone. Ka pēhia e Māori noa i tērā kia horapa haere putanoa i Aotearoa, koina ki te tūmanako e ratu i ahau.
3: Hīkoi mai ana mātu i te rori nui o te taone nei, mo te reo Māori te take, engari ko ngā toa katoa e tūtū mai ana i reire, kōrero Pākehā ke mai ana ki o mātū. Ngā ingua tonu ngā tōne. Nō reko tāku ki te mātāwai, o mai e pūtea, te tau e tū mai nei, ki a ahai, ki hakatarea ai, he peparani, he paparani, ki runga ake o era toa katoa. Mai e te tahipito, te taone, taino ki te tahipito, kanapo mai no rātu ingua.
1: Kua rā ke te kaupapa o te rautaki pōti ana strategic voting i tēnei tau pōti nei. Anā ko tā te pāti Māori hoki tukua te pōti tangata ki a rātou, engari tukua te pōti pāti ki ngā kākāriki ki a rei parānei. E tau pēhea na ngā whakaaro o Marama Davidson o ngā kākāriki ki tēnei tūwhai āhuatanga. Kia tahuri ake tātou.
4: Kia hau nei, i kite au i ngā wahine o te pāti kākāriki e tūana mō ngā rohe pōti Māori, kua mahia, e kaite mahi, kā mahi, ngā wahine kākāriki mō te taiao, mō te hāpori, mō te tiriti, mō te reo, mō te whakapapa. I ngā wā katoa, ka haere tonu tērā mahi, kia hau nei, ko te pāti mō ngā tangata kākāriki, ko te pōti mō ngā tangata kākāriki, he pōti kaha. Kei a rātou ngā kaipōti te mana, ko wai te tangata ka tū kaha ki a koe.
1: E ripuripu ana te tūmatatenga te pauritanga huri noa i te rāngai mātauranga mena rato ngā hapori o te motu. I te matenga o Jim Peters, he tangata i whakapau i te hia Ngahurutau ki ērā wāhi ērua. He uri no Ngāti Wai, Ngāti Hine me Ngāpuhi. Nā kona nō rā hoki e rere petapeta nei ngā mai o hoatanga i te tokomaha ki te pau o te mātauranga ki te kaitoranga pū o mua o Aotearoa Tuatahi. I te nui hoki o ana koha ki te tai tokerau i roto i Ngātau. Kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tama pōtaka.
5: Āna, karoha ki te whānau kāpiti kia ia katoa me Rihari Dāgavu me Hoani Broughton no te whare wānanga o tākou. Katoa tokotoru ai whakatūturu hoki te kaupapa Māori ki o rātou ake pukenatanga, ki o rātou ake tohungatana me te mahi a Jim ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau i tōna wā, te arahi, te atawhai i te nākou a tēnā Māori, a tēnā Māori e tauere ane ki reira.
1: Tuia ki tēnā kuehinga Rihari Dāgavul, he tangata i whakakanohi i te iwi Māori ki ngā pai a tōranga pū, a motu, a hapori hoki. I te tau a tahimano iwarau iwa te kaumā ono ka uru ia ki te whare pāre mata i rungi te rārangi ingoa a nā hinara, nā wairā ka tu ia hei prehitini Māori tuarua o taua pāti. Kia hoki anō, kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori e kōrero ana mō ngā kohanui a Rihari Dāgavul ki te rōpū, tōranga pū, o nā hinara.
5: Te whakatōtika, te whakahāngai hoki te pāti ki ngā whakataunga kreme mō te taha ki ngā mahi hāuika a ngā maua tangaroa me hene moana. Nāna nō nā tōna momo a matua whatarangi mā i hī mai te whakataunga mō ngā mahi hāuika me ngā mā tātai i o rātou wā. Nā reira e mihi ana ki āia me ana pukenga i roto i tērā mahi.
1: Taro kau ake ko ngā hā kinekina. A kene pea ka whai hua nui anō te kapatama toa mō tā rātou tākaro ki ngā Knights. I nā rā hoki ko whakingoa tia tonu tia a parirau Dallin Wātene Zalesniak ki te whānuitanga o te kapa. Ko pau te katoa ngā tikiti te hoko mō tēnei kēmu. Ā, te rā pea ka tākaro anō te parirau nei mā rātou mā ngā tamatoa whāwiki noa nei i te whatinga o tōna paimanu. Kei āia te maha o ngā piro i tēnei tau, ā, he tau tohi tō tanga hoki ona. Ki te tankaro a Wātene Zalesniak, a tēnei Hanarei Kinga Newcastle Knights, ko ia hā ko tana tākaro 250 i roto i te whakataetai mangaru nei, mangonge nei o te NRL. Koe rā ngā hā, kine kina o te wā, kia ora tātou.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā tohu tohu huarere a Tāwhiri Mātea. Tainui Live, Weather.
7: Ka pai, tēnei te tekau mā whitu o ngā rangi o Hepe Tema 2026 mā ono. Waikato, he kapua kei te rangi e matapai ana te ahiahi nei ka taka mai he ua. Tekau mā whitu te pāmahana, tekau te pāmakariri. Arā ngā matapai huarere a Tāwhiri Mātea me ngā pūrongo kōrero a Wātea. Te reo o Tainui, mō Renaa.

0: 사회 고래로.
1: 恋愛によってもついてなくという方はスカリマルスンテネイテレオリラギオワテアメガタイピトクトコレロイテネイハオラカチエティウィアコガマテヌイヨテワイロトイテアオマオリアネイエタギヒアネイエタタウフリノワケティウィキテプーロンオエパーナキテタモーガオテファーナフィリップスキロトオマロコパメガハキネキナエファイアケネイえー、リポリポアナテトゥマテテガテポウリタガフリノイテランガイマータウラガメナラトガハポリオテモトゥイテマテガオジムピーダーズヘタガタイファカパウイテヒアガフルタウキエラワヒエルアヘウリノガチワイガチヒネメガプヒナコナノラホキエレレペタペタネガマヨハタガイテトコマハキテポウオテマータウラガキテカイトラガプウオムアオアオテアロアツワタヒイテヌイホキオアナコハキテタイトケラウイロトウイガタウキアタフリアけたたうきてみにたファカファナケマオリキャタマポータカ
2: アナカロハキテファノカプチキアイヤカトワメリハリダガブメホアニブロトンノテファレワナゴタコカトトコトルアイファカトゥチルウホキテカウパパマオリキオラトワケプケナタナキオラトワケトウナタナメテマヒアジムキテファレワナゴタマキマカロウィトナワテアラヒテアタファイI te nākou a tēnā Māori, a tēnā Māori, e tawere ane ki reira.
1: Tuia ki tēnā kohinga Rihari Tāgavul, he tangata i whakakanohi i te iwi Māori ki ngā pae a tōranga pū, a motu, a hapori hoki. I te tau a tahimano iwarau iwa te kauma ono ka uru ia ki te whare pāre mata, i rungi te rārangi ingoa a nā hinara, nā waira ka tuia hei prehitini Māori tuarua o taua pāti. Kia hoki anō, kia tamapōtaka minita whakawhanake Māori, e kōrero ana mō ngā kohanui a Rihari. Hari Tāgavo ki te rōpū, Tōrangapū o Ngā Hinara.
2: Te whakatōtika, te whakahāngai hoki i te pāti ki ngā whakataunga kreme mō te taha ki ngā mahi hāwika a ngā maua tangaroa me Hene Moana. Nāna nō nā tōna momo a Matua Whatarangi Mā i hī mai te whakataunga mō ngā mahi hāwika me ngā mā tātai i ō rātou wā. Nā reire, mihi ana ki āia me ana pukenga i roto i tērā mahi.
1: Kei te wawā watu, kei te kaupare atu, te kōmihana prihimana tuarua o te motu a Jill Rogers i ngā kupu tātā kei roto i te pūrongo i tuhia nei mo te tamonga o te whānau Phillips ki te ngahere mo te hia marama. Hei tā te pūrongo kāre ngā prihimana, oranga tamariki me etahi atu o ratonga i kite i ngā tohu i tāia i te tamonga tuarua o te whānau te aukati. I rere te pātai kia Jill Rogers nā te aha, kāre anō ia kia rihaina Engari hei tāna e pūmau tonu ana ia ki te kaupapa o te tā wharau i ngā hapori katoa o Aotearoa. Hei tā Rogers, kua tīmata ke hoki ngā prihimana ki te whakaū ake i etahi o ngā panonitanga i ā te tohua mai i roto i te pūrongo. Kua rā ke te kaupapa o te rautaki pōti ara strategic voting i tēnei tau pōti nei. Anā ko tā te pāti Māori hoki tukua te pōti tangata ki a rātou, engari tukua te pōti pāti ki ngā kākāriki ki a rei parānei. E tau pēheana ngā whakaaro o Marama Davidson o ngā kākāriki ki tēnei tūwhai āhuatanga kia tahuri ake tātou.
3: Māma noiho te kōrero mō te pōti e te iwi. Ko te mea nui, ko te pāti pōti Ko te pōti pāti kākāriki, he pōti ki te whakakore i tēnei kāwanatanga ai. Engari, mā te pōti pāti kākāriki anake, te mahi ki te whakatō, ti te whakatū, he kāwanatanga mō te tiriti. Kariko tērā te tino mahi o te pāti raipa, mō te pāti kākāriki ke. Mō te pōti tangata, kia hau nei, i kite au i ngā... Wahine o te pāti kākariki e tūana mō ngā rohe pōti Māori.
1: Ko te reo o te kāinga, kāore he pāinga. Koera te tū ātau e rere ana i te hapori o Kaikohe. Tētahi o ngā taone e whanga kua tīpakohia nei, hei taone reo Māori mo te wiki o te reo Māori. I katia te huarahi matua o te taone i kō tatāke nei, kia hīkoi ngā tahi ai te marea ki te hāpai ake i te kaupapa o te wiki nei. Kia tahuri ake tātou kia kīngi rākete, rāua ko Quinton Hita o Kaikohe.
4: Hai, kua tutuki te moemoea i āta hakatakotungi e mātou, mo te kaupapi tēnei tau.
0: I ngā hoki, ko tai mai ngā whanaunga o te taitamatanu, te taitamawahine, hui tahi atu ki ngā whanaunga o te hiko tika. Ka tau mai nei rātu ki runga ke mātou te puo te whike, ko tutu ki te kaibuba.
4: Nā koe titiro ko taku koro hoki ki taku iwi, nāne ne hanga tau ki ana te puku o te hiko ne dini tau. Te au ka rapu rapu hātake i pērā ai, haka pai anau ko mālo haere ngā huarai tautoko i te reo i te kāingane ane ne. Ko taipa ke te wā, kia huri ke te titiro ki te whānui tangātua te au e noho nei te iwi nei. Nā te mea, tia pehe te ora o te reo a ngā tau heke maini me horakau te whānui o rana, horakau patanga o te ora o tau a reo.
1: Ine nge tōko ngā hā kinekina o te wā. E nore te iwi, kua whakawhiwhia te kai urungi takirua i ngā tamatoa a James Fisher Harris ki te tohu, kai tākaro o te tau i te kapa tamatoa 2026. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
7: He wai kato.
6: He wai manawa whenua tuhatuha.
8: Te reo o tainui.
6: Te rere kētanga o te wairua.

0: Due Kōreru.
1: Kei aku rangatira, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora, nā te reo irirangi o Wātea. Hoi anō rei TV e whai ake nei, ko te ropu hō kua whakatūria, hei whakaruruhau i te mana o te tiriti o Waitangi. Ko ngā mate nui o te wā i te ao Māori me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua whakarewe hia, he ropu hō, hei tiaki i te mana o te tiriti o Waitangi i tēnei tau kōwhiringa pōti 2026. Kei roto i tēnei ropu hō, ko ngā kai tōranga pū me ngā kai ārahi hapori. Kei raro te ropu Queen Victoria's Pledge i te marumaru o te kāhuirangatira āiwi. Ko tā rātou kaupapa, he whakatairanga i te ātikara tuarua me te ātikara tuatoru o te tiriti o Waitangi i ki taurangi mai ai te Queeni, ka noho te tino rangatiratanga o te Māori ki ona whenua, ki ona kāinga me ana taonga katoa ki ngā ringaringa tonu o te Māori. Ka whai hoki, te Māori i ngā tika e orite ana ki ērā o Piritana i raro i te mana o te Queeni. Ko etahi o te ropu nei, ko Andrew Judd kahika o mua o ngā motu, ana rāua ko Bill Te Huia o te rohe o Kirikiri Roa. E ripuripu ana te tūmatatenga te pōuritanga, huri noi te rāngai mātauranga mena ratonga hapori o te motu. I te matenga o Jim Peters, he tangata i whakapau i te hia Ngahurutau ki ērā wāhi ērua. He uri no Ngāti Wai, Ngāti Hine me ngā puhi. Nā kona nōra hoki e rere petapeta nei ngā mai o hoatanga i te tokomaha ki te pau o te mātauranga ki te kai tōranga pū o mua o Aotearoa tuatahi. I te nui hoki o ana koha ki te tai tokerau i roto i ngā tau. Kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tama pōtaka.
2: Āna, karoha ki te whānau kāpiti kia ia katoa me Rihari Dagavu me Hoani Broughton no te whare wānanga o tākou. Katoa tokotoru ai whakatūturu hoki te kaupapa Māori ki o rātou ake pukena tanga, ki o rātou ake tohunga tana me te mahi a Jim ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau i tōna wā, te arahi, te atawhai. I te nākou a tēnā Māori, a tēnā Māori, e tauere ana ki reira.
1: Tuia ki tēnā kohinga Rihari Dagavul, he tangata i whakakanohi i te iwi Māori ki ngā pae a tōranga pū, a motu, a hapori hoki. I te tau a tahimano iwarau iwa tekau mā ono ka uru ia ki te whare pāre mata i rungi te rārangi ingoa a nā hinara, nā wairā ka tuia hei parihitini Māori tuarua o taua pāti. Kia hoki anō, kia tamapōtaka minita whakawhanake Māori e kōrero ana mō ngā kohanui a Rihari Dagavul ki te ropu tōranga pū. O nā hinara.
2: Te whakatōtika, te whakahāngai hoki te pāti ki ngā whakataunga kreme mo te taha ki ngā mahi hāwika a ngā maua Tangaroa me Hene Moana. Nāna no nā tōna momo a Matua Whatarangi Mā i hī mai te whakataunga mo ngā mahi hāwika me ngā mā tātai i o rātou wā. Nā reira e mihi ana ki āia me ana pukenga i roto i tērā mahi.
1: Ko te reo o te kāinga, kāore he pāinga, koera te tū ātau e rere ana i te hapori o Kaikohe, tetahi o ngā taone e whāngā kua tī pakohia nei, hei taone reo Māori mo te wiki o te reo Māori. I katia te huarahi matua o te taone i kō tataake nei, kia hī koe ngā tahi ai te marea, ki te hāpai ake i te kaupapa o te wiki nei. Kia tahuri ake tātou kia moko te pania kahika o te hiku o te ika, Raniera McGrath, tētahi o ngā ringatoi Māori, tai atu kia kingi, rākete o te hapori o Kaikohe.
3: Ko moko tonotono kia hau i tēnei rā e tūawana, hei ātatiaki te hunga e hiko hiko haere ana ki konei, ki te Kaikohe kohe. Me te pāno hoki o tērā ne aha kua hau te kahika, nā ka hoki atu a hau ki taku marae, nā ko moko tonotono kēno reira kua hau te tonotono a te iwi.
4: Nā ki tāne rongoana, i te reo patere pai nei ngā maanga o tēnā ngā tamariki, o tīre ngā mātua noki, ka hoki mahara nei ki tā wā. O ngā mātua tupuna ne e pera rawa te patere o te reo. Nō reire hari ana, kaupapa, rangatira tēne.
5: Ko tohua nei mātou e ngā tarikāwanatanga, he taone reo Māori tēne. Ngari māku ki a koe, ko taone reo Māori noatu tēne, i mua e tā rātou tohu ia mātou. Engari hari anau, ko mahi tahi mātou, ki a te mātāwa, ki a te taurawhiri te reo. Poi hoki kia ki te rātou i te ringakaha kei a mātou kone. Tētahi ringakaha i roto i tēnei kāinga mai rāna, ko te heke tone o tō mātou reo. Ka hore tau a hekenga i whati.
1: Ko ake nei ko ngā hā kinikina. Ki te riki, kua whakawhiwhia te kaiurungi takirua i ngā tamatoa a James Fisher-Harris ki te tohu kaitākaro o te tau 2026. I whakaingoatia a Roger Tuivasa-Sheck, hei Paul Toko i te mauri o te krapu, i eke hoki aia ki te 2043, ke mu i te NRL, i mu i te kino o te whanga o tōna turi, i te tākaro ki ngā Dragons i te marama o May. Nā, i whai a te paumua nei a Aaron Clark i te tohu nā te tūmatanui i a te pōti. I tēnei wā nei, kei te whakatikatika ngā tamatoa mō tā rātou kakari nui ki ngā Newcastle Knights a te Hanarei me te mōhio iho kua pau te katoa o ngā tikiti te hoko mō tērā tākaro. Ka tū tērā tākaro ki te papa o ngā anawai nā te NRL hoki te whakatau ki hūnuku atu i te pā o Rarotonga ki ngā ana wai. Koe ra ngā hā, kina kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Tainui.

0: Radioe Kōrero.
1: Kei a kūranga tira, tēnā kūtou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haore re rea tūnei kia kūtou i te reo i re rangi o Wātea. Hoi anora e tīwi e whai ake nei ko te hiko i roto o Kaikohe mo te wiki o te reo Māori. Ko te rautaki pōti, he kaupapa kei ngā ngutu o te marea me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko te reo o te kāinga, kāore he pāinga, koera te tū ātau e rere anei te hapori o Kaikohe, tētahi o ngā taone e whāa kua tī pakohia nei, hei taone reo Māori mo te wiki o te reo Māori. I katia te huarahi matua o te taone i kō tataake nei, kia hīkoe ngātahi ai te marea ki te whakatairanga ki te huanui o te reo Māori. Kia tahuri ake tātou, kia moko te pania, rāua ko Quentin Hita e kōrero ana mo te nei hīkoe.
2: Koni atu ana e te 25 paihiniti o te hunga a 5,000 e noho ana ki tēnei taone he kōrero Māori tonu. Haramai tērā tāhua, wetahi rā, ko hau tēnei ka kōrero i te reo Pākehā, ia hau e noho nei, e mahi nei ratu i tēnei taone. Ka pēhia e Māori noa e tērā kia horapa haere puta noa i Aotearoa, koina ke te tūmana koe ratu i ahau.
3: Hīkoi mai ana mātu i te rori nui o te taone nei. Mo te reo Māori te take, engari ko ngā toa katoa e tūtū mai anei reire, kōrero Pākehā ke mai anei ki o mātu. Ngā ingua tunu ngā tōne. Nō reko tāku ki te mātāwai, o mai e pūtea, te tau e tū mai nei, ki āhai, ki hakatarea ai, he peparani, he paparani, ki runga ake o era toa katoa. Mai e te tahipito te taone, taino ki te tahipito, kanapo mai no rātu ingua.
1: Kua rā ke te kaupapa o te rautaki pōti ana strategic voting i tēnei tau pōti nei. Anā, ko tā te pāti Māori hoki tukua te pōti tangata ki a rātou, engari tukua te pōti pāti ki ngā kākāriki ki a rei parānei. E tau pēhe ana ngā whakaaro o Marama Davidson o ngā kākāriki ki tēnei tūwhai āhuatanga ki a tahuri ake tātou.
4: Kia hau nei, i kite au i ngā wahine o te pāti kākāriki e tūana mō ngā rohe pōti Māori, kua mahia, kei te mahi, kā mahi, ngā wahine kākāriki mō te taiao, mō te hāpori, mō te tiriti, mō te reo, mō te whakapapa. I ngā wā katoa, ka haere tonu tērā mahi, kia hau nei, ko te pāti mō ngā tangata kākāriki, ko te pōti mō ngā tangata kākāriki, he pōti kaha. Kei a rātou ngā kaipōti te mana